0: ma wa sinji moto e na asomele moto
1: jala bwam
0: bale wa jasote bwamika di peso ya poulet